a da osu bi ne mama ne da osu ne mama min nyankopɔ betimi agwo afrim mpae bɔ ne se rade be boa wo mpae bɔ ne se rade be jo mpae bɔ ne se rade be kasa e wo abra bom na nyema be sesa minima de bi edi unya ne mo nyankopɔ na ye som no no otumi ade nyina ye na twerɛ sɛm sɛ won si ne tirim pɔ ho kwan odum nyina nyankopɔ mo bro hunu nyankopɔ ɔno nyankopɔ kasa bem de ɔsa egyina ɔno ne awurade ɔno ne yɛdan no ɔno ne yɛde yɛho ato no so ɔno na ɔbɛboa yɛn ɔno na ɔbɛma asi yɛyie yɛdi firi hyɛ ne nsa yɛfi ba hyɛ ne nsa yɛdan no ɛti wo kɔkoma se aborɔ no bi wɔ yɛfrɛ ne dan nyame dan nyame nyame ne yɛdan no ɔno nyankopɔn na ɔhwɛ yɛ so ɔno nyankopɔn na ɔboa yɛn ɔno na ɔbɛma asi yɛyie baabi a wohyɛ ne baabi bia woda biara no nyame bambɔ ɛna mehyerɛ de ma wo mere de apostle cosbege with me in the studio tonight